0: ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Це ли е Турски чешен радио радиостанция?
13: Инджа Анкара, радио Садае Турция.
14: Да, да Турция радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
17: Овода Турция вину радиосу.
18: Айч радио Воча Турция.
19: Говорит голос Турция.
0: Эфирда Турция Оваза.
3: Гитлеер Туркияның пети радиосы.
7: Е Садай Турция.
4: Аңлават кунала Турция Оваза радиосы.
5: Эдо и фонетис Турция.
8: Oldi Radio Glas Türkiye.
1: Gider Radio Muriyet Türkiye.
12: İni Adela Radio Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este es Radio Voz de Türkiye.
18: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
14: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye Hangya Radio ya.
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.